0: ¡Qué rico! El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. Por aquí te habla Dímelo JC. ¡Qué rico! Comenzó el party de la noche y vengo cargado de muchos premios para ti. Y también hoy te voy a dar la última palabra clave para que tengas la oportunidad de irte al crucero de Disney, que el ganador se estará escogiendo mañana en el Vacilón de la Gatita. Y también te voy a dar las entradas para que vayas a ver a Roca Lunga. Así que llama ahora al 305-570-0106 para que te vayas a verlo en el Fillmore. Y la palabra clave te la voy a dar en la próxima hora. Así que quiero que llames ahora al 305-570-0106 y te vayas a ir a ver a Roca Lunga en el Fillmore en Miami Beach. Estamos activos, Billy. ¡Dale volumen!
1: El nuevo Sol 106.7. Hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Gente de zona en concierto. Tengo tus entradas a las 8 de la mañana en el Vacilón de la Gatita.
2: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un Sausage McMuffin with Egg Meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el Sausage McMuffin with Egg Meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
3: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para 4 personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy. Escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
4: Powered by
5: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
6: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. Así de fácil, en Lowe's.
7: ¡Hola, Miami!
8: Somos Raisa
7: y Gabriela
8: de Florida National University.
7: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
8: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
7: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
8: Llámanos al 305-231-3326.
7: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
8: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
7: Llame ya. 305-231-3326.
8: 305-231-3326. 305-231-3326.
9: Clases comienzan agosto 31.
8: ¡Te esperamos!
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: ¡La rubia llegó!
11: El Pochamkin Hyundai Miami Lakes. La venta de verano continúa hasta fin de mes.
12: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochamkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo en la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
11: ¿Escucharon bien a la rubia? El Ultra SUV.